لكن ما يجوش مدرسه الاحد ولا اي انشطه طبعا تبعها، ولا مؤتمر ولا رحله ولا اي حاجه يعني. والامور معقوله جدا يعني، والاهالي عايزين الدنيا تبقى سالكه كده، مفيش مشاكل يعني، ما تضربوش بعض يعني. بس طب مدرسه الاحد يعني ده مجرد يسمعوا كلمه، ما اقولهمش احضروا بقى حاجات تانية ده.